0: Capris. Capris.
1: I'm Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
0: Capris.
2: Številка 1 на Бали.
3: Številка 1 на Бали.
4: Obala je zakon.